Joe artistnavnet til denne karen, som egentlig heter Joe Carey, en amerikansk skuespiller, sanger og musiker og låtskriver, som mange kanskje så i sci-fi-serien Stranger Things, der han spilte rollen som Steve Harrington. Og før det hørte vi snø her i tidlig morgen. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag i dag. Og det må jo være ei rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.

0: lurer på om han er her eller lese horoskop på. Jeg tror vi skrev den typen til det, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Tror du ikke det? Hvilke tegn har han født i, tror du? Fiskene, tror jeg.
0: Han er fra sin egen planet,
1: ja, i hvert fall. Ja, det er det i hvert fall.

0: Stein Torleif Bjella. Mitt navn Stein. Merket du at det var litt kjøligere på morgenskvisten I dag?
1: Ja, absolutt. Det var ikke sånn som I går. Jeg syntes det var litt varmere da.
0: I Aremark nå så det 3 grader. Ja. Langs kysten så ligger vi på en 6-7 grader. Det skal stige utover dagen. Vi skal opp og nikke på en kanskje 16 varmegrader. Mm-hmm. Og så blir det ikke så gærent vær I dag heller.
1: Og så ser det ut som det skal bli litt mindre vind.
0: Det skal bli mye mindre vind.
1: For selv om det var fint I går, så den vinden kom jo den.
0: Ja, da.
1: Merket han jo.
0: Du merket han, du, ja.
1: Ja, jeg gjorde det, altså. Men det var fint, da.
0: Ja, jeg satt I en bil oppe på Gjerdøya I går I 2 timer og kikket på fotballtrening, og der var det helt vindstille, I hvert fall inne I bilen. Mm-hmm. Jeg var ikke utenfor, da.
1: Men
0: det, nei. Men det blir en nydelig dag. I de indre delene av Østfold så kommer det til å skye til litt utover kvelden. Men alt I alt... Ingen grunn til å klage I dag.
1: Absolutt ikke.
0: Her kommer Girl in Red. Serotonin hører du. I NRK P1 Østfold. Det Heidi og Espen som har morgenen I dag. 6.21. Det klokka.

Ja, dette var den Herman fra Sarpsborg, Looking for Happiness. Føler du deg som en slappfisk, ja, da det store sannsynlighet for at du har hjemmekontor. Mer om det om litt.

0: Bli hos meg, synger Fredrik Domås.
1: Har du våknet og håpet at streiken er over og at alle toga går? Nei, den er ikke over, men mange tog går. I Vy-appen står akkurat de toga som faktisk går når det er streik blant lokførerne.

0: Det er helt utrolig med talent i den Karlsen-slekta. Ja. Har du musikk fra Emil, og Håvard sitter her og prøver seg på litt grann gitarhelt. Vi prøver oss på en liten... Velkommen.
1: Takk.
0: Der skal han nå få høre 0,66 sekunder av en gitarsolo, og så skal dere prøve å gjette hva dere hører. Er dere klare for mer lyd, folkens?
2: Men skal de gjette nå?
0: Nei, nå er det mest...
2: Nå skal skåre vinneren.
0: Ja, men det er jo, jeg tenker for de som hører på, og som ikke har klart denne, skal de få høre litt mer.
2: Du vil gi dem en siste sjanse.
0: Tenkte det. Da skal vi begynner med 0,66 sekunder hvis du nettopp har skrudd på. Hvilken sang er dette?
3: Jeg har ikke peiling.
4: Jeg tenkte venner, Halvdan Sivertsen. det var litt
2: det
4: for
2: Det går litt inflasjon i Halvdan Sivertsen om dagen. Jeg må bare si det. Du har jo ikke vært her, Håvard, men Elin har ikke gjort noe annet i siste enn å prate om og spille han.
4: Nei, men da kommer jeg her også.
0: Nå kan du få høre mer, Håvard. 3,66 sekunder, kanskje det faller noe ned i topplokket nå. Det er jo han Halvdan.
4: Det er
0: Lars Bremnes.
4: Ja, det er jo det.
0: Ja, nei, du kan få lov til å høre enda mer hvis du fortsatt står fast. Her kommer 0,66 sekunder.
2: Det var Randy Hansen. Eller han Trygve Hoff.
4: Til Mexico. Han og Hall. Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Vi skulle litt mer... vi skulle til et annet land. Skulle ikke til Nordland.
4: Nei.
0: Men til USA. Hvor jeg er 99% sikker på at dagens gitarhelt er født. Og Håkon M. Øvrebø, du var råtidlig ute. Og du er vinner i dagens gitarrelt, du har svart Jimi Hendrix. All along the watchtower.
2: Men jeg må si at han var britisk da.
0: Jimmy?
2: Ja.
0: Er Jimi Hendrix britisk?
2: Ja, han var det.
0: Er det sant? Mm. I alle dager.
2: Jep.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Det er helt nytt for meg.
4: Har du behov for å gå hjem?
0: Ja.
4: Liksom,
0: det er helt nytt for meg.
4: Ta kort dag i dag.
0: Altså, jeg skrev særoppgave og fikk bestått om Jimi Hendrix på ungdomsskolen, og da var jeg helt sikker på at han var fra USA, men han hvor i England er han kommer fra?
2: Nei, unnskyld, han døde der. Han var fra Washington.
3: Han er fra Seattle.
0: I all...
4: Da kan du fortsatt være på.
3: Pust ut. Pust inn, vi burde ha den.
2: Verden er som du trodde, Sven.
0: Jimi Hendrix fra England, mamma. Jeg må ha meg et glass vann.

0: Der, Ellen, ha det bra.
1: Ja, Werner også. Unnskyld til alle naboer for å skru Roxette på fullt volym og gul med, skriver han.
0: Det må være lov.
1: Ja.
0: Takk som spør, Roxette. Jeg kunne hatt det bedre.
2: Ja.
0: Fordi det er tungvint å sitte som en studentradioprogramleder og ikke gjøre jobben sin. Ja. Men vi har teknologi som hikke.
1: Ja.
0: Men jeg skal prøve å dra oss videre i retning dagens tema, som vel er dagbok.
1: Ja, det er jo det. Og jeg så akkurat at vi hadde fått e-post fra Kari. Hun har sendt bildet av denne dagboka si, der det står, først står det år og dag, og så står det hvordan været var, krysset av for sol, sant, den dagen det var det, og hvor mange grader.
0: Se her, ja.
1: Og så 2023, det var en torsdag, 16.6. Det var regn. Vi hentet en ny bil i dag, i hermetegn.
0: Hva er det som er hermetegn?
1: Ny. Ny bil i dag. Siste tur med gammelbilen. Veldig rart, litt skummelt.
2: Ja,
1: ja. Men så koselig.
0: Får lyst til å kjøpe. Jeg har litt lyst til å kjøpe ny bil selv.
1: De her med tegnet,
0: ja. Helst fra før 1996.
2: Ja.
1: Fordi
0: ja, for da er han
2: veteran.
0: Skikkelig ny.
1: Sånn, ja. Maja skriver, hei landsmøte, dagens gladmelding. Dette er jo virkelig noe som man burde skrive i dagboka. Fikk forlenget arbeidskontrakt ut til februar 2027. Det fortjener en premie, skriver hun.
0: Ja, ja. Oi!
1: Maja, vi tar det opp på det vurdering.
2: Ja.
0: Fantastisk. Er det veskebærer du skal sende ut av nå, Elin?
1: Jeg vet jo sikkert, jeg må tenke, jeg vet jo ikke hvordan jobb det hun har fått seg, men noe kommer i posten.
0: Noe blir det. Ok, det blir jo 4 minutter fra Madonna. Justin Timberlake.

0: forutså TikTok gjør det.
1: Kjære delegater, jeg har bestilt noen ting på internett. Og det ble helt feil. Helt feil ble det.
2: Jeg gleder meg sånn til det her.
1: Ja, det her blir... Må du heller deg fast, kjære delegat. Jeg er nemlig en trusemann.
2: Ja. Ok. Hva betyr det?
1: Det betyr at jeg bruker truse.
2: Ja, det gjør ikke de fleste det?
1: Ja, så det jo litt ulik folk kaller undertøyet sitt. Jeg var jo før en boksermann.
0: Ja.
2: Sånn, ja.
1: Hør du om boksershorts, eller?
2: Ja, så det har gått over til truse.
1: Du skal være klar over at det stor forskjell mellom bokserleiren og truseleiren.
2: Er det det?
1: Japp.
2: Åja.
0: Det er en isfront mellom de to leirene.
2: Jeg skjønner.
1: Hva slags undertøysperson er du? Ligger nå i NRK radioappen som en statistisk øvelse.
0: Endelig, dette er viktig, folkens. Inn og gi dere stemme.
1: Jeg var jo før en bokserperson, og den gang så fikk jeg høre at jeg nok kom til å havne i trusa en dag. Ja, sikkert, tenkte jeg. Men nå sitter jeg her og sier at truser for menn er en mystisk forbruksvare som ingen ser ut til å ta ansvar for, så måtte jeg på internett. For det er ikke så lett å finne truser til menn, Sjelin.
2: Og er det vanskelig å få tak i, rett og slett?
1: Ja. Nei, men... De som har det har bare tulltruser. De som ikke har det, har det jo ikke.
2: Hva er tulltruser da?
1: Tulltruser er litt sånne truser som egentlig ikke er truser. De er truser for, de er en bokser forkledd som er truse. At de har gjort...
2: Den er litt for høy på en måte.
1: Nei, de har gjort foten på trusa lengre ned på låret. Folk som vil ha truse vil ha en truse som slutter der låret begynner.
2: Ja. Så en minibokser nesten da?
1: Ja, det er mer en minibokser. Og siden jeg er en stor mann på over 100 kilo, så bestilte jeg størrelse extra large, XL. Men det skulle vise seg å være amerikansk XL. Så nå har jeg 5 oåpna truser, som er 108 centimeter rundt livet. Og disse skal jeg sende ut i posten i dag. Så, hvordan kan du, kjære delegat, få kloa i et av de her enorme bomullstrusene? Jo, send meg ditt beste truseminne i appen, og ta med navn og adresse, så kommer jeg på døra. Nei, jeg tuller bare. Så kommer vi i posten.
0: Vi deler ut truser da, folkens.
1: Ja, så her har de jo her forresten. Jeg tenkte dere skulle få kjenne og ta og føle. De er jo fortsatt inne i plastikken.
0: Nei, vi må ikke åpne da for
1: dem. Nei, men de er svære altså.
0: Oi, de er jo kjempefine.
1: De er veldig fine. Det der er den korte trusemodellen. Den er hvit, den har gulf, den har alt du måtte trenge, men du må være en stor person. Du må være, jeg vil nesten si dobbelt så stor som meg, men kanskje ikke så stor. Men altså, jeg kunne ikke bruke dem. Du skulle sett et token på meg, hele familien. De lå på gulvet.
2: Ja. Ja, men det kan jo ikke ha holdt seg oppe.
1: Nei, ikke helt.
0: Det var problemet.
1: Jeg måtte på en måte hjelpe til med å helle den oppe. Ja. Så nå, kjære delegat, nå kan du få deg en eksklusiv truse fra landsmøtet. Det her er... Og jeg kan ta med... Jeg kan, hvis du vil, stemple dem med NRK PN-stemple. Så du får offisiell PN-truse. Men da må du skrive det eksplisitt. Send meg ditt beste truseminne og navn og adresse... så skal du få truse i posten. Eller dele ut så lenge lagret rekker, da jeg har 5 stykker.
0: Kan man vinne alle 5, eller er det en?
1: Nei, det er en.
0: 5 vinnere? Ja. Wow! Ja, jeg hadde ikke trodd det skulle bli en sånn dag hvor jeg delte ut truse på jobb, men det er klart.
1: Altså, for det første, Nuen skiftet mikseroppsettet ditt mens du satt og spilte Ingrid i Atlan, og så deler Nuen ut alt for store truser.
0: Herlig.
1: Jeg vil nå fortelle over middagsbordet.
0: Sånn er det å jobbe. Dette skulle jeg ført inn i dagboka. Gullkvåle på NRK1.
1: Kjære dagbok.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Nei, det vel svart, altså, hos legen. Og jeg så, hos han legen nå. Ja, altså, jeg har blitt allergisk. Har du blitt allergisk nå? Det helt forferdelig, for jeg så glad i thai-mat. Og han sa, Terje, jeg har dårlig nyhet til deg.
3: Ja.
2: Du har blitt allergisk mot nummer 18.
3: Mot nummer 18?
2: Ja, han dro meg bare i beilet. Men du kan trygt spise nummer 19, sa han. Og bare josset med meg, bare tull og tøys, fant i hele greia.
3: Løgge.
2: Kjempeartig, så nei, det var bare tøys. Jeg fryser med fisk. Rask som en probell.
4: Er ikke det feil denne gangen?

0: håper at du blir Håvard Karlsen.
1: Jeg blir, ja. Jeg gjør det. Jeg kommer ikke bare innom i dag, jeg blir faktisk her.
0: Tuva Grandal der som hadde lagd låta til Håvard Karlsen. Og det er masse meldinger til deg, Håvard.
1: Ja, oi, hyggelig.
0: Så gøy at Håvard tilbake igjen. Velkommen, du har vært savnet, skriver Camilla. Nå sekretariatet komplett.
1: Åh, takk skal du ha, Camilla.
0: Og en veldig kødden liten emoji der med partyhatt og det hele.
1: Forventningen ligger der.
0: La det ikke være noe tvil.
1: Nei.
2: Og så har vi sett i gang med litt nye ting siden du var siste, Håvard.
1: Ja.
2: For eksempel spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
2: Ja. Okay. Det er egentlig bare en annen måte å si replikktelefonen på.
1: Ah, smart.
2: Det er egentlig for å lure delegatene til å tenke at «Å ja, jeg kan jo ringe inn der med et spørsmål jeg har». Ah. Det må jo ikke være en replikk på noe de har sagt nettopp nå.
1: Nei.
2: Det kan jo være en telefonsvaremelding som blir lest inn i løpet av helga.
1: Ja.
2: Noen som plutselig bare kommer på «Hva er en veskebærer egentlig?» Og så videre og så videre. Og nå skal vi ta en lytt på hva som har kommet på i spørsmålsklubben, ja. Siden sist.
1: Gøy.
2: Først så har Pelle en observasjon og et ønske.
3: Ja, det var dette med om man kunne ha 365 beskvære. Det går jo sikkert an, men ikke på et år, for dere glemmer jo da at dere ikke sender på i helgene, og så lørdag og søndag. Og når vi tenker på at dere faktisk heller ikke sender på fredager, så er vi nede i 209 potensielle dager som man kan da vinne noe fra dere.
2: Ja.
3: Selv så er jeg innebærer av to veskeværer vesker, som er praktisk å finne de. Men veskebæreren jeg har, som da var sort med... En gang, en hank.
0: Ja.
3: Den har jo mistet sin funksjon.
1: Oi.
3: Så jeg vil gjerne innkassere et stykke veskebærer som er uknuselig. Som liten plaster på såret for det, og for det at jeg tror jeg kan regne litt rann. I hvert fall. Så, ja, Pelle, forresten, Pelle. Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hei, Pelle.
0: Hei, Pelle.
2: Ja, jeg synes Pelle skal få en veskebærer fra oss, ja. Siden han har to veskebærevesker, men ingen bruker hans veskebærer.
0: Ja, og som han sa, hans veskebærer, eller veskebærer, som vi bør si, den har mistet sin funksjon.
1: Ja.
0: Nå må han jo få en ny.
2: Ja. Og det, alle som får meldingen sin på lufta her i spørsmålsklubben, får jo en oppmerksomhet i posten, så han da, Pelle, du får vår nye veskebærer.
0: Kjempebra. Ja.
2: Og så har Paul et spørsmål om folk sin garderobesituasjon.
4: Nei, god morgen, dansmøte.
0: God morgen.
4: Det er Paul som ringer fra Indre Billefjord. Tidlig en mandagsmorgen, ute og går tur med han Otto. Flott høstvær. Men mens jeg nå gikk her, så kom jeg til å tenke på en ting. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben, rett og slett. Hjemme hos meg så har jeg det sånn i klærskapet, at der er det på stell. Jeg har 14 t-skjorter, de bor 7 i hver tropp i klærskapet. Jeg har 28 boksershortser, de bor 14 stykker i hver tropp. Og så har jeg 7 par sommerstrømper og 7 par vinterstrømper.
0: Wow!
4: Og så en gang i uka så vasker jeg klær, ikke sant? Og da vasker jeg halvparten av de klærne jeg har.
0: En tropp.
4: Og når de er tørr og bretter sammen, så blir de lagt bakerst i skapet.
0: Mm.
4: På den måten, sant, så får jo alle blir like mye brukt.
0: Ja.
4: Dere kan jo tenke dere selv hvordan det er å være boksershorts. Og når du tenker at nå er det min tur, i dag, ja. neste gang det her skapet går opp, så blir det brukt.
0: Ja.
4: Og neste gang skapet går opp, så kommer det nye, nyvasket boksershorts inn. Det blir altså aldri brukt. Så mitt spørsmål er, for jeg tar det her opp med folk, som jeg kjenner, så ser de litt rart på meg. Så jeg får litt sånn inntrykk av at det er ikke sånn i alle klærskap i Norge. Så jeg lurer rett og slett på, er det sånn at det råder det reneste anarki rundt i norske klærskap? Hvis dere kan bruke det spørsmålet, så vil jeg gjerne ha en nøkkelring. Skippa, hei da vi har.
2: Det er perfekt. Paul sier at han vil ha en nøkkelring. Det er genialt. Ja, ja, ja, det skal du få, Paul.
5: Og så brukte han jo den avslutningshilsen som han lærte meg. Skippa, hei, vi hørs, eller noe av han sa for noe.
2: Eller noe av hva han sa.
5: Ja.
2: Fikk det ikke helt med seg.
5: Nei, det er det.
2: Men hvordan er garderobesituasjonen, Nøkkers, da?
1: Altså, nå fikk jeg et helt annet syn på de stakkars boksershorts som ligger langt tilbake, aldri
2: ja,
1: brukt.
2: Ja.
1: Jeg må få fram de.
5: Jeg må gjøre sånn som i butikken da, hvis dere er opptatt av at alt skal brukes. Der legges jo det nye, nyeste bakerst.
1: Ah!
5: Ja, sånn at når du på en måte datovarene går først.
0: Mm.
5: Eller bare, jeg er imponert bare at han vet hvor mange bokser og hvor mange t-skjer. Jeg har, aner ikke hva jeg har, hvor mange truser jeg har.
2: Niks.
5: Har rett og slett ikke peiling. De er i en skuffe, og så ja. Er det der er det, ja, jeg vet ikke om det var det som var anarki, men i hvert fall det fritt vilt oppi der.
2: Da kan jeg legge ut deg litt av, nå har jeg jo hvilken undertøysperson du er allerede ute i appen, så nå legger jeg ut, er det fullt anarki i garderoben din? Så får jeg oss svaret på det her, Paul. Det er fullt anarki til meg, bare så det er sånn.
1: Ja, det er det, ja.
5: Ja.
1: Du bare tar trusen
2: på, du. Du kan andre vil ikke si noe. Anarki, Sven?
0: Det er uoversiktlig i hvert fall, hjemme hos oss.
1: Anarki, ja, fritt vilt.
5: For en lyd her, hva?
0: Det er Justin Bieber! What?

0: Det var Justin Bieber, det som tikket av gårde. Og det begynner å nærme seg rett og slett sånn at her i landsmøtet er ordet fritt.
1: Ja, det er jo ikke så dumt da.
0: Nei, spesielt ikke i dag, for i dag har vi jo åpnet veldig opp for...
2: Tala Marie har sendt meg melding. Når jeg var lita, så var jeg misunnelig på broren min som hadde truse med lomme. Vil gjerne ha den signert og stemplet. Den er grei, Tala Marie. Mona Sten kjøpte et truse på Hennes & Mauritz for over 40 år siden, som fortsatt er litt i bruk. Litt slapp i strikken, men fungerer ellers greit og skal sies at det er en herretruse. Og det er det du feier fra med og nå, Mona.
0: Har du en 40 år gammel truse?
2: Ja da.
1: Wow.
2: Anita, hun skriver at hun og seksåringen helt på å legge ihop klær, og da tar han fram en stringtruse, og så sier han «Det er søsters i trusa som har strikk i ræva». Vi har flytt godt av det her. Seksåringen er blitt 34 år nå. Anita, du fett truse i posten. Marianne elsker sære og svære truser og en god latter til hele familien. Ingen store truseminner trives best uten. Men du skal få en herretruse med stempler, og så skal jeg skrive at den er stole fra NRK.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Og Thor Harald skriver at han kom i klem.
1: Åja.
2: Så han skal få en ordentlig, ordentlig stor truse fra meg, som er der han har god plass og ikke kommer i klem.
0: Ser jo det noen som har spurt Torfinn om ikke du har hørt om beltet, for du sleit jo med at disse beltet, at disse trusene var så store at, at de rett og slett ikke hang på.
2: Man kan ikke bruke beltet på trusene.
0: Nei, det tenkte jeg jo liksom.
2: Den har jo ikke smiustoler. Den har ikke smiustoler.
0: Hva betyr det?
2: Smidjestol. Det var jo årets nyord her for noen år siden. Det er jo den som du trær beltet inn i.
1: Er ikke det beltehempe?
2: Ja, det er mulig en søring han kaller det.
0: Ja, ok. Den, ok, nå skjønner jeg. Ja. Smiustol, den her som beltet henger.
1: Det er bare sånn bonddama sine bikinier som har det. Mm. Erik han har sendt inn sitt desidert beste og verste truseminne. Det er sommeren 1999 vi skal tilbake til.
2: Ja.
1: Erik er 22 år, klar for Danmarksferie med kompiser og kjørte en lånt Toyota Model F. Det jeg ikke visste, skriver han, var at bakluka nekta å gå skikkelig i lås. Siden jeg bodde på hybel uten vaskemaskin, måtte ferietrusene fraktes til mor for en vask. I et trafikert lyskryss i hjembyen skjedde det fatale. Jeg var litt brå med kløtsjen, bilen gjorde et byks, og kleskurven baki velta.
2: Da.
1: Krafta slo opp den defekte bakluka, kurven trillet ut og spredte trusene mine utover hele krysset. Kompisen min som lå i bilen bak, han fikk i lag med alle andre bilister og fotgjengere et syn for guder. En panisk 22-åring som febrilsk sprang rundt og plukket opp sine slitte gamle truser fra asfalten før han kastet seg inn i bilen og spant bort ifra århundrets fleste.
2: Jeg røyksky. Forn med det.
1: Oi, imponert, Erik.
0: For en Donald-stripe. Ja. Ville han ha truse i posten, eller?
2: Nei.
1: Han hadde ikke skrevet noe om det.
2: Jeg har tid verdt ut mine 5 eksklusive truseminner.
0: Oi, tenk å dele den historien, så blir det ikke truse.
1: Men Erik, hvis du har lyst, så kan du få noe annet fra oss på e-mail oss.
2: Kan få andre truse.
0: Kan få mine truse!
2: Hun vet ikke hvor mange hun har, så hun kan få en.

0: Emily Hallow, neste stasjon. Marianne har delt en melding her med oss I Eftan. Jeg sykler, eller går store deler av året, har kort vei til jobb, men når kulla kommer, da blir det bil altså.
1: Ja. Det jo forståelig det. Det
0: jeg skjønner hva du hadde gjort.
1: Dag I dag. Det derfor vi snakker litt bil og hvordan man kommer seg fra A til B. Statsmeteorolog Rebecca Rogetin også med oss denne ettermiddagen. Og litt kjøligere I dag, eller Rebecca?
2: Ja, det jo lite kaldere I dag enn I går. Så I dag så jo temperaturerna på 14-16 grader rundt omkring. Og det også litt mer skyer da. Så... Ja, men annars en fin dag.
0: Ja, ikke noen nedbør å snakke om noe sted I Østfold?
2: Nei, det oppholdsvær I hele dagen I dag.
1: Og ikke noe særlig vind heller? Det ser ut som Nei. Det nok så vindstille, I hvert fall utenfor studiovinduene våre nå.
2: Ja, så det lite vind, og det vil også være lite vind I dagene som kommer.
0: Jeg har vært utenlands I varmen en uke, kom hjem I natt, og da var det 3 grader. Jeg tenker på disse sommerblomstene mine. Det nattefrost rett rundt hjørnet også?
2: Nei, det vel egentlig ikke nattefrost rundt hørnet, for nu vil vi få litt mer skyer I dagene fremover, og da vil det holde temperaturene oppe, så jeg tror nok ikke det blir nattefrost med det første.
0: Rebecca, I dag så det verdens bilfrie dag. Har du kjørt bil?
2: Ja, faktiskt. För jag började klockan 6 idag så då var jag tvungen att göra det.
1: Men vad ska till då för att du ska låta bilen stå?
2: Som ofta så låter jag faktiskt bilen stå, men när man jobbar som meteorolog och börjar väldigt tidigt så måste man nästan ta bil, men när jag börjar vanlig tid sånn klokken 8, da tar jeg T-banen eller sykler. Ja.
0: Så når det ikke går kollektivtrafikk, så blir det bilen, og det må være innenfor.
2: Ja, jeg håper det.

0: når ingenting er sant.
1: Elsker deg, lille Cæsar i Eftan i Østfold. Vi annerledes, Siv og Katrine her I studio. Vi alle annerledes, og det skal vi hylle, og vi skal si nei til mobbing. Det altså budskapet da, når annerledes og stolt arrangeres for sjette gang, det vel nå, I Moss I morgen.
2: Ja, og vår gjest nå, Ole Christian Martinsen, det jo du som har dratt I gang dette her, Ole Christian, og det for sjette året på rad du skal I gang nå.
3: Ja.
2: Ja. Og du skal spille selv også?
3: Jeg skal spille selv også, fordi at jeg elsker å spille, og jeg elsker jo rockabilly.
2: Ja.
3: Det jo,
2: ja.
3: Altså...
1: Og det har vi nesten glemt å si.
2: Ja, altså du jo en vandrende rockabilly.
1: Ja, du står her med den gjenkjennelige sveisen, du flott I dressen, og så har du et smykke av en gitar rundt halsen. Dette Ole Christian I sitt S.
3: Ja, ja. Garantert.
1: Ja. Ok, kan vi få høre litt da? En smakebit av det du skal ta I morgen med bandet ditt?
3: Ja. Denne sangen her går til, til mange kjente artister. En av dem var jo Dolly Parton.
2: Ja.
3: Fordi at jeg jo veldig glad I Dolly Parton. Og så det mange andre, og så vil jeg ta I selvfølgelig si kongen.
2: Ja.
3: Fordi at dette her jo også en hylleste han. Så da får vi bare se hvordan dette går.
2: Ja, sett I gang.
3: Tusen takk.

0: Det var Duran Duran som fikk åpne denne time 2 av Hverdagsfesten på P1 i dag.
1: Og da det klart for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, den så glad for at han fikk vite at han skal få seg valp 10. november. Dagens venn deg, Halvar. Hallo?
2: Ja.
0: Hei, Halvar. Hei.
1: Du skal få deg valp.
2: Jeg blir nesten rørt når du sa det sånn.
1: Nei, men så koselig.
0: Ja, men det jo en viktig ting som du gleder deg veldig til.
2: Veldig, veldig, veldig. Ja. Veldig.
0: Ja. 10. november.
2: Du kan si en glad nyhet. Hvis du klarer å formidle den videre, så den jo enda større.
0: Ja, det sant.
2: Da det nå så heldig jeg formidler den til ganske mange.
0: Ja.
1: Ja. Og du må fortelle, hva navnet og hva rasen?
2: Rasen pointer.
1: Ja.
2: Og det en svart, stort sett helt svart, liten dronning som jeg har bestemt navnet på i dag. Oi. Hun skal hete Era.
1: Åh, det var fint navn.
2: Fint navn, ja visst. Enkelt og greit.
0: Ja. Blir du hundeier for første gang?
2: Nei, jeg har, det her hund, fuglehund nummer 7.
1: Oi, nummer 7. Men
2: så
1: det...
2: jeg har hatt fuglehund siden 1978.
1: Oi, 7, ja. Mm-hmm. Men det sånn at du, siden du sier fuglehund, bruker du det da til jakt og sånn?
2: Ja, jeg bruker hund til jakt og til jakttrening og turer i skog og mark hele året. Og så håper jeg skal starte på en ny runde med det som heter jaktprøver, der du konkurrerer med hunder i forskjellige klasser.
1: Ja, og hvordan det foregår når det jaktprøver?
2: Da konkurrerer to hunder i lag ute i terrenget, blir sluppet en kvarter, 20 minutter, slipp samtidig. Mm. Og den hund som er flinkest å finne fugle, eller har mest flaks å finne fugle, den som da vinner.
1: Okay.
2: Eller eventuelt leder det slippet, eller det partiet som den er på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og dette har du gjort før?
2: Ja, det har jeg gjort før.
1: Ja.
2: I mange år.
1: Så bra. Ja.
0: Hvilket område av Norge det Era skal vokse opp i da? Hvor du hen?
2: Nå jeg på Reinøya i Trom, utenfor Tromsø, men det i Karlsøy kommune. Det en øy som omgitt av to sund, Langsund og Grøtsund. Og du kan si det sånn at jeg kan ta på meg skien når det er vinter, eller ta på meg fjellskoen når det er sommer og høst, og gå rett ifra trappa opp i flott fugleterreng.
0: Ja.
2: Akkurat her som jeg nå.
0: Ja, så deilig. Og det ikke bare fuglen du ute etter når du går oppi der, der har du også med fiskeutstyr?
2: Ja. Du kan si det sånn at jeg født og oppvokst i en ryggsekk på vei til et fiskevær.
0: Ja, riktig.
2: og har vært veldig glad i å dra på fisketurer i fjellvann siden jeg var bitteliten, og kunne klare å gå til de vannene med min far.
1: Ja.
2: Men hundesporten har egentlig tatt over mye av den gleden jeg har hatt med fiske.
1: Mm.
2: Ja. Men jeg har jo muligheten til å fiske både på sjøen, som er... Jeg sitter akkurat nå på verandaen på der jeg har mitt fritidshus, og det er cirka 40 meter til sjøen, og det er både torsk og sei og kveite og sånt i nærområdet rundt her.
1: Ja, da har du mye du kan få på kroken.
2: Ja, best.
1: Ja. Og været, det også ganske bra nå, vil jeg tro.
2: Vi har hatt en flott dag, jeg vil nesten kalle det for en sommerdag i dag, med 10-11 grader, full sol. Nå er det trekk litt på med skya, men det er en fantastisk fin kveld å sette ut i.
0: Ja. Så hyggelig, dette var veldig inspirerende å høre. Hvordan skal du feire 12 dager gamle Era i dag?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror jeg feirer med innvendig og glede som noe jeg har spredt.
1: Ja. Nei, så
2: spredt til flere. Til flere.
0: Ja, ja. Veldig, veldig hyggelig.
2: Jeg tror jeg gjorde det.
0: Ja. Ja. Hyggelig, Alvar. Tusen takk for at du ville dele det med oss, og takk for at vi får lov å være vennene dine. Og så må du hygge deg der i ditt paradis på Regnøya, og så snakkes vi kanskje en dag.
2: Takk for det.
1: Ha det godt.
0: Hei. Super Halvar som feirer ERA som han skal få 10. november.
1: Åh.
0: Han var koselig.
1: Voff, voff.

Ja, en av de nyere sangene til Violet Road, A Piece of Paradise. Og vokalisten i Violet Road, Kjetil Holmstad Solberg, følger forresten år i dag. Hele 50. Han er en av to som ikke er brødre i bandet, som ellers består av brødrene Hogne Halvar og Håkon Rundberg. Ja, også selvfølgelig trommeslager Espen Høgmo da. Hvordan Kjetil Holmstad Solberg feirer dagen er uvisst. Kanskje han sitter hjemme og lader opp til bandets juleturné. Den starter for øvrigt 24. november i kjerka i Nordreisa.

to av våre ordentlige veteranorkester på rekkerad der i nattradioen. Hellbillies først, som sang Spel, Jonny, spel. Og så den store slageren til Dance with a Stranger, da, Everyone Needs a Friend. Ja, har du bursdag i dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født i 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge er det, men jeg går for denne.